0: God eftermiddag och välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Jag heter Gunnar Mattsson och min tekniker som är lite halvstressad här ser jag, men han är snart lugn. Han heter...
1: Anders Möllersjö heter han.
0: Ja, vad roligt att du är här.
1: Mm.
0: Ja, vad kul. Vi har haft lite strul här på förmiddagen eller eftermiddagen, men nu är vi igång. Ja, vad händer idag? Jo, när vi spelar in det här så är det den 9/3. Igår var det kvinnodagen. Och idag var det en väldigt mulen dag i Göteborg, men sen har det lättat och nu skiner solen och det känns som det är vår i luften. Det känns väldigt bra. Vi ska börja lite löst här med en sång av Ingmar Johansson.

Ja, Thomas Andersson. Vi var med på den här skivan också med Ingmar Johansson. Ja, det är ju roligt att det är vår och att man börjar glädjas. Men det är också rätt sorgliga tider just nu, tycker jag. När ännu ett krig har börjat och det hela blir väldigt, väldigt rörigt. Och fartygen kommer inte hit och oljan kommer inte hit. Och allting blir dyrt och komplicerat. Och väldigt många får avsluta sitt liv på grund av alla dessa krig. Det är verkligen sorgligt. Det är mycket att be om faktiskt. Det är ett förbundsämne att få ordning på det här. Att de som nu driver på alla dessa krig ska lägga av. Så att vi får lugn och ro och frid. Det längtar jag efter. Nu kommer två Lindbergare här. Jag har tänkt på att de här har jag liksom inte spelat så mycket. De är ju stamkunder i det här programmet, men det blir så ibland. Man spelar en viss kategori och så glömmer man andra. Så Molle och Emilia, de kommer här nu. Först kommer Molle med Lugn och Hamn och så kommer Emilia Lindberg med Du kan säga allt till Jesus.

Ja, förra lördagen den 28:e, andra sista dagen i februari, då var jag på Psalmgalan. Jag vet inte om du har hört talas om Psalmgalan. Jag hade det inte tidigare, eller rättare sagt förra året fick jag reda på vad Psalmgalan var, och då gick jag på den också. 8 år har man hållit på med Psalmgalan, och det är Lutherska Missionskyrkan som arrangerar den här. Lutherska är ju en EFS-församling, alltså Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som hör ihop med Svenska kyrkan, kan man säga, en rörelse inom Svenska kyrkan. Och där finns det 2 väldigt duktiga musiker. Ja, det finns väldigt många musiker som är duktiga. Men det är ett par där som heter Sven och Fridolfsson och hans fru Johanna. Och de håller i musiken där i Lutherska. Han håller i orkestern och hon i kören. Och den här Psalmgalan är väldigt festlig faktiskt. Den är i Annedalskyrkan. Fullsatt, 500-600 personer, och man får glädjas tillsammans över alla fina psalmer som de sjunger. Och ja, vad ska jag mena om detta? Vi säger inte så mycket, utan vi spelar den första psalmen, för vi har fått en inspelning därifrån. Och det är psalm 273, Jesus, du mitt hjärtas längtan.

0: Ja, Anders, nu skulle du på annonsera. Var det en norsk sångare?
1: Så är det.
0: Så är det. Kan du hitta något på skrivlistan som ni tycker vi kan spela?
1: Mm, sänd bud på han med Ragnhild och Arvid Pettersson.
0: Det är väl bra. Mm. Han, vi behöver hjälp av han.
1: Ja.
0: Varsågod. Varsågod.

Ja, det är inte en jättestor församling det här, men de är väldigt, väldigt duktiga. Och om en liten stund så ska ni få höra en intervju som jag gjorde idag på morgonen med Ingela och Sven Fridolfsson. Hon jobbar på Operan som violinist och han är frilansare och spelar flera sorters instrument och medverkar i väldigt många olika sammanhang. Nu kommer några kända sånger här, och Oselligt stor och Gud för dig är allting klart.

0: Ja, jag är hemma hos Sven och Johanna Fridolfsson i Kungsladugård. Och mitt besök här beror på att jag har varit på psalmgalan några gånger. Och jag är väldigt fascinerad av den psalmgalan, så nu har jag en hel del frågor om här. Mm. Hur kom ni på det här med psalmgalan för det första? Mm. Är ni psalmflik eller?
1: Ja, det tycker vi om psalmer. Det är ju åttonde gången vi gjorde det.
0: Det är så många gånger.
1: Ja, första gången var då i Hagakyrkan. Och egentligen var det, alltså vi har en kör i Lutherska, mm, som du pratade om innan här. Aha. Som har gjort många skivor och övar regelbundet. Men så har vi också en orkester. Mm.
0: Är orkestern nyare än kören?
1: Mm. Ja, alltså den började som en psalmorkester. Vi träffades de som spelade en stund innan gudstjänsten några gånger per år och övade. Och så växte den också, så för 10 år sedan så kanske vi var 30 och mer en form som en symfoniorkester. Så jag började arrangera specifikt för den. Och så då för 8 år sedan när vi 7 år sedan när vi hade... Det var att orkestern ville hitta något tillfälle att göra någon konsert utanför kyrkan. Vi hade bara spelat på gudstjänster innan. Och då kom vi på, vad är det som vi kan... Ja, men psalmer är vi bra på, för det var nästan det enda vi hade spelat.
0: Det var rätt ovanligt, va?
1: Ja, och då var det ju inte så långt att tänka att det vore kul att göra något tillsammans med kören.
2: Och målet var väl inte att, för att göra något utanför kyrkan. Grejen är att vi inte ryms i Lutherska. Mm. Det är så trångt där. Ja, så vi var tvungna att sitta i en större lokal för att kunna göra något ihop med kör och orkester. Mm,
1: precis.
0: Och då valde ni först Hagakyrkan.
1: Ja, den ligger ju granne med Lutherska. Mm. Så att det var, och det var, ja, men vi tänkte väl inte att det skulle, nu ska vi göra detta i massa år, utan det var ju så lyckat, så då nästa år så valde vi Johannebergskyrkan där vi har kontakter, som är lite större eftersom det blev slutsålt där i Hagakyrkan.
2: Och så tog vi kontakt med EFS Riks om något angeläget ändamål att samla pengar till med galan. Aha. Vilket kändes väldigt bra. Mm. Och då var det ju ganska nytt, deras samarbete med den här organisationen i Somalia. En liten organisation, Varsan, som gör ett fantastiskt arbete på Somalias landsbygd.
0: Mm. Jo, men jag har som sagt varit där 2 gånger och de snuttarna på deras arbete är ju lite bonus när man går på en samgala, för det är rätt fascinerande, tycker jag.
1: Ja, det var roligt att du säger det, för det känns ju extra bra för oss också. Vi gör ju det här för att det är en jätterolig grej och det är härligt och man blir inspirerad. Men just att få vara med och hjälpa på ett sånt ställe också, det är ju fantastiskt.
0: Hur mycket pengar fick ni in förra lördagen?
2: Den här för en vecka sedan, i nuläget är det nog runt 300 000. 100 000 på biljettintäkter. Och insamling 200 000.
0: Ja, det är fantastiskt.
2: Så det är fantastiskt.
1: Det är jättemycket. Och det är ju rekord.
2: Så. Det är rekord. Mm. Men så nu sammanlagt från psalmgalorna är den uppe i 1,5 miljoner, tror jag. Mm. Drygt.
0: Är det samma verksamhet ni har stött hela tiden?
2: Ja, det är väl. Ett år det var något riktigt akut.
1: I Etiopien, Tigray, som vi
2: var kring där. Men annars har det varit Varsan här som vi har... I många år nu. Mm.
0: Men det krävs mycket jobb i den samband. Hur många timmar lägger ni ner på det?
1: Kören övar ju regelbundet varje vecka. Mm. Så då, och det är ju mycket jobb då. Och orkestern får ju träffa... Vi övar ju inte regelbundet, men vi får ju träffas några gånger inför det här förstås. Men mycket jobb är ju att planera. Så att vi inte har samma psalmer varje år. Att vi har variation på psalmerna.
2: Mycket är ju dina arrangemang.
1: Jo, det kräver ju
0: det
1: sin tid.
0: Det måste
1: ju
0: lägga ner mycket.
1: Ja.
0: Och hålla ordning på alla dessa noter.
1: Ja.
0: Gör du det också?
1: Ja.
0: Ja,
1: men det...
2: Det är mycket sorterande. Och kopierande.
0: Ja, det... Jag träffade Ingmar Tessin. Och han har ju också ett våldsamt notarkiv. Alltså... Han har på digitalisera, tror jag, när man är klar med det. Men det var en parentes. Men vad ska jag sagt, alla de som är med där, de tillhör inte er församling då. Ni får in lite lösfästar också.
1: Ja, men om vi tänker kören, Johanna, vad ska vi säga där? Att det är ju, eftersom körens rykte, eller vad ska jag säga, har spridit sig med, i och med skivorna, så har det ju hört av sig folk från andra.
2: Men då har vi alltid betonat ändå. Vi har velat trycka på att det är en församlingskör, så vi sjunger regelbundet i gudstjänster i lutherska. Och går man med i kören så hamnar man också i en av kyrkans ansvarsgrupper. Så då får man göra någon städning ibland. För allt sköts ju det där. Så att då får man hjälpa till.
0: Men det är ett bra sätt att värva folk för det då.
2: Ja, men också, och just den här grejen att vi gör det för ett så angeläget ändamål och samlar pengar, gör att det faktiskt har varit lättare att även tillfråga lite kollegor och sådär.
1: Hur tänker du på orkestern?
2: Med orkestern. Mm. För professionella brukar ju inte göra gratisspelningar. Nej. Men när det är för något så angeläget, då är det flera som har tyckt att det var väldigt roligt av våra kollegor att vara med.
0: Vad kul. Men ni är inte anställda i lutherska, ni lever på annat.
2: Ja, jag har jobbat på operan i orkestern där sedan många år.
0: Men du leder inte kören på operan?
2: Nej, nej, nej.
1: Du spelar
2: viola. Jag spelar viola i orkestern.
0: Jag förstår att viola är ditt instrument.
1: Mm. Och jag har för det mesta frilansat i mitt liv, och det betyder då att jag inte är fast anställd någonstans, utan har spelat inte här och där. Ibland har jag spelat på operan, ibland symfonikerna, olika orkestrar och olika smågrupper. Men sen några år tillbaka så har jag en anställning hos GVO, Göteborg Wind Orchestra. Det är på halvtid som saxofonist. Men vid sidan om har jag också hela tiden hållit på att skriva arrangemang på beställningar, alltså. Okay. Så det har också varit ett levebröd.
0: Men det var en flexibel tillvaro.
1: Ja, det får man nog säga.
0: Men du har överlevt.
1: Det, ja.
0: Det har gått bra.
1: Ja, ibland. Det är jag väldigt tacksam för, att det har funnits jobb hela tiden.
0: Du är göteborgare från början?
1: Inte riktigt från början. Jag var 12 när vi flyttade hit. Jag är född i Boliden, Västerbotten. Karlskrona. Och sen har det varit Göteborg.
0: Träffades i Norrland då, eller?
2: Det gjorde vi ju, men det minns inte jag. Jag var 2 år när han flyttade från Boliden. Ja, han var 4. Ja, men då var svensk pappa var pastor där i FS i Boliden. Så våra familjer kände ju varandra.
0: När kom du hit ner? När du träffade Sven eller
2: Ida? Ja, det var Sven som drog. Vi blev ett par. 88, och så 90 var jag färdig med studierna och då flyttade jag hit.
0: Härligt. Ni ska inte tillbaka till Norrland, ni trivs bra här.
2: Ni trivs bra här. Ja, det gör vi.
0: Vad händer nu i fortsättningen då? Blir det Sandgala nästa år också? Har ni börjat tänka på Sandgala?
1: Vi har inte bestämt det, men jag tror att de flesta i alla i kör och orkester
2: vill det.
1: Ja, det har blivit en grej som vi ser fram emot länge. Så det är så roligt nu också. Den spelades ju in och sändes live på YouTube. Och det är ju EFS som har gått in och stöttat det med jätteproffsigt folk som sköter det. Så den ligger kvar, och det gör flera av sångarna på YouTube.
0: Jo, men jag har lyssnat på den.
1: Och det ger ju en bild av vad det är, men vi tycker ju att man ska ju vara där för att uppleva.
0: Ja.
1: Det är ju särskilt psalmsången där i Annedalskyrkan som blir så mäktig ihop med orkestern.
0: Inte för mycket efterklang i Annedalskyrkan än.
2: Ja, men det funkar bra när det är fullsatt. Ja. Så blir det ganska lagom.
1: Ja.
0: Vad ska jag säga? Det är många som bakar kakor också, va?
2: Ja.
1: Ja, det är ju beundransvärt, de som sköter fikaförsäljning, att det ska funka snabbt och smidigt för alla. Det tycker jag de lyckas jättebra med. Ja,
3: det är en fiffigt upplägg, tycker jag.
2: Ja. Ja. Och då är det så bra för vi är ju så måna om att allt från insamling och biljetter ska gå till Varsan.
3: Ja, förstår.
2: Verkligen. Men då gör fikat täcker de omkostnader vi faktiskt har med ljud och sånt där. Ja. Som vi måste lägga pengar på. Men då täcks det av fikaförsäljningen.
3: Får ni betala mycket för den här dagsfikan?
2: Nej.
1: Nej, vi har ju ett samarbete med dem. De ser sig som delarrangörer.
3: Härligt.
2: Fantastiskt.
1: Det är vi också jättetacksamma för. Och de är så hjälpsamma med personal där och vaktmästeri.
2: Ja, det är underbart.
1: Vi får verkligen mycket stöd av dem.
3: Nu var det ju regn innan så man fick stå där ute i vätan ett tag.
1: Ja, det är ju...
3: Nej, men folk var så glada i kun där, så det var ingen fara. När man, de flesta hade paraply, för det hade ju regnat ett tag. Så att det var...
2: Men vi pratar faktiskt om det, om man ska borde på något vis dela in kyrkan i sektioner och sälja biljetter så folk inte ska behöva köa, utan att man har biljett till en sektion. Mm. Vi ska titta på det till ett annat år.
3: Alltså, jag tror det funkar. Alltså, det står ju folk som känner varandra innan och de tjötar.
2: Okay.
3: Och man blir ju inställt relativt tidigt.
2: Ja,
3: så det är nog inte att jobba för mycket på. Vad kul! Vad kul att du tänker fortsätta. Har du smittat av sig någonstans? Eller har psalmernas... Jag tycker ju psalmer är fantastiskt. Men de är ju lite i underkant på en del ställen. Det är mycket låsång och lite psalmer.
1: Och det är inget motsatsförhållande på något sätt. Men det är ju fint om det finns olika musikstilar i kyrkorna. För att det talar på olika sätt.
3: Men man får inte glömma psalmerna.
2: Nej, det är en skatt verkligen.
3: Ja, fantastiskt.
1: Men det var ju en som... som sa, som intervjuade oss förra Psalmgalan, eller som sa i en intervju där på Psalmgalan, att det är att vara här och lyssna på psalmerna i den här tappningen, det är ungefär som när man läser en ny bibelöversättning, man ser bibelordet på ett nytt sätt, i ett annat ljus. Och när man sjunger en psalm som man kanske sjungit jättemånga gånger och tycker om, men så får den en annan musikalisk dräkt med orkester och ett nytt arrangemang. Då upptäcker man orden också på nytt. Och det tycker jag var... Det är ju precis vad vi...
3: Och han tyckte det var positivt. Det var inte så att han tyckte att
1: det var... Nej, hon tyckte att det var jätte...
2: Berikande.
1: Ja.
3: Men ni har inte bara psalmer, ni har ju lite annat också.
1: Jo, lite annat också.
3: Instrumentalstycket som du spelar.
1: Ja, men tack för det.
3: Det hände någonting.
2: Ja, det var kaffemaskinen som tog paus.
3: Ja, nu ska jag åka till studion och göra ett program av det här. Jag har själv lite material från YouTube så att folk kommer att få lyssna på det.
1: Ja,
3: tack ska ni ha. Och Gud välsigne er i fortsättningen.
1: Ja, tack för att du ville göra detta.

0: Ja, nu ska vi strax lyssna till en kort andakt av Niklas Brenzo. Jag vill bara tacka för den här gången när vi går ner för landning sedan. Det har varit roligt tycker jag att presentera psalmgalan för er, och jag tycker ni ska passa på nästa år och försöka få biljetter till den. I år kostade det 200 kronor, så det var inget jättebelopp, och då går hela behållningen till den här hjälpverksamheten i Etiopien. Så häng på, det går åt fort tror jag. Oftast är det fullsatt faktiskt i Annedalskyrkan. Och sen hade vi då Ingmar Johansson, Ingmar Olsson var det. Det är svårt att ha ordning på det där. Luffarens vaggsång. Och innan, för ett tag sedan, så var det ju en väldigt fin låt som heter Så mycket som älskar i befintligt skick. Och det var Peter Hallström och Robert Eriksson som har gjort den. Den är relativt ny, och den kommer jag nog att spela upp någon mer gång för er, för den tycker jag väldigt mycket om. Nu ska vi se om Anders, har du han på gång? Niklas?
1: Jajamän.
0: Bra.
1: Han kommer här.
2: I Efesierbrevet 3:20 säger Paulus att Gud verkar i oss med sin kraft, och han förmår göra långt mer än vi kan tänka eller be om. Det där är värt att ta med sig. Ofta gör ju vi planer, vi tänker, har fantasier om vad som skulle hända och vad Gud skulle kunna göra. Det Paulus säger, det du ska ta med dig den här dagen, det är att Gud kan göra långt mer än du kan tänka eller ens begära. Och det där du också ska ha med dig den här dagen, det är att Gud redan nu verkar i dig med sin kraft. Det kanske du inte noterar nu. Du ser det inte ikväll heller. Men på lite perspektiv när du tittar tillbaka så kommer du veta att i dig har Gud verkat med sin kraft, och han har gjort långt mer än du kunde tänka eller begära. Gud välsigna dig den här dagen.